0: Тедеј, само хитови.
1: Само хитови.
2: Пошто е стигнал дан за излазки, треба да се спремамо, али не оно шминкање, облачење, парфемисање, не, него ментална припрема, поготово на непријатни луѓе у излазку. Ево, девојки знају тачно о чему причам, али да бисмо ми скратили мало ту припрему, ајмо да веќе сада будемо ту и да чуемо неке бесплатне савете ноќи. Znači, šta raditi kada nam priđe kriper, neprijatni lik u izlasku? Evo prvi savjet od jedne devojke sa interneta koja kaže, ako krene da se trlja dok ženska ekipa pleše, formiramo veštični krug oko njega dok ga polivamo pićem i prizivamo njegovu prabaku.